0: あのホテルのさ615にいるんだけどさ。
1: いや645じゃないですか。
0: いや違う違う、そっちの話じゃなくて、あのサタプラホテルにさ今いるからさ。